0: koi tautaimi ku o se mini te taha pe a mehe taha I he hoatani pe a koutata lelei foki a sekretari koi ako tutuku ako marunga tonga a Maria Longopo apikotoa ki polo kalama Maria Kapau o kuke whanonga mai pe kai kone kapae toki huu maa Susana pa toki huu mai e Maria Kama foki atu kamata e tau polo kama ki he fiafini malo
1: Mālo apito on te vita. Kore peke e kamata ke mau polo kalamaki I lotu. Wafata mai me alo me lau maari mani oni. Oto mafi mafi o kumau fa malo mu fa fetai. He mea o fao e mo ui. O kumau kau e lau. Pea mau lau e kau he awha kolo ako ini. Hanga e fufunga I fo ke amanaki ke kamata e polo kalama. Ai kau ako tutuku e ako maalunga tonga I Aotearoa. Kore ke afiona ke ke tataki mai mua e polo kalama koe ni pea o ka pau e ia I ha ngahi pōtala noa I ahoni o whapeke hoko ia ke whakakolo aki ae ka waka tutuku pae tāpukina mai e pataloni kai pehe foki ki he paionia pea mai mau palestini pa mokina o tolkotoa pe ka waka tutuku o kuna o mea mai e ahoni ke mau polo kalama koe ngai tāpua kotoa koe ni o kumau kole wa whaalo o se Jesu Kristo ko poko mau eki amen
0: amen
1: ka mai me ala me la mai mani on Fiafia au pito ka waka tutuku I he ahoni ke utaitari fiafia ki moutolu pea te hufanga atu pe I he ngai whakatapu kotoa pe nai kamata aki ai polo kalama ko ia ai PMN tonga pea I he ahoni ko e awhafo ofaini o kalani pa u fiafia au pito ke toi kau mai I he whainga maari e ko eni o kumau mai pea me he polo kalama tonga ko ia ai PMN inusilani Pea koe ahoni na e amanaki ke mā polo kalama pea mō Susana ko koutui pe e ki tō mui mai kai kehe o whaamu he ahoni ke koutui pe ko mō kamata ke mō fo I ki mō tolu he tala noa ki he teiteu ko ia ai tau whanonga ki tōnga ke kātoanga I ko ia e tau walu noa o e api ako kai toi whewe ko e teu kātoanga paupe ke tōtō whamanatu mō tōtō tala noa ki ai ki mō ai he ngai whanongo nongo whekau aki pea mō e te waki ko ia ai kātoanga ai tau walu noa o ko whewha fofonga ia tuheni ai tangata I paristeni a faifika o palo ofesa na siri waka uta kai pe foki ki he kau faifika o ati nau tole kau holomua na nau kau mai I he wiki